0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiambro pulur.
0: Mizara falina wanao.

la bosnia. Isora kwa zemen tamros tafa na mfun fen fatura na fen fanji palema na fen fen fen tatan na trava na ratiat na tusum fan raisin rice no isan ya. Isora kwa zemen tamros tafa na mfun fen fatura na fen fanji palema na fen fen fen tatan na trava na ratiat na tusum fan.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pundura,
0: mizara falina wanao.

0: Kapari la vocha na na kap.
1: Ayadi.
0: Kapari la vocha na na kap.
1: Eka.
0: Kapari la vocha na na kap.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kapari la vocha na na kap.